بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں.

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: يَعْلَمُونَ
1: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

بس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ بس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔

بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔

0: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر. فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا. پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے.

0: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
1: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے. پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانیں بنا کر چھوڑتے رہے. پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. کہنے لگے، کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں؟

تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے

0: راجعون
1: اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: يَعْقِلُونَ
1: کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

0: اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور یہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بلق

بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں؟

0: هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
1: اے نبی کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں.

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح

0: وارحمنا وانت خير الراحمين.
1: آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے. کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے. فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.
0: فتخ

0: تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
1: تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو. اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادت احدهم 4 شہادات باللہ انہو لمن الصادقین۔

0: اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم ہے۔
1: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم۔

جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ

0: اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-335-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस बुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-3992836।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا انهم يثنون صدورهم خبردار بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفو منہ تاکہ آپ سے چھپ جائیں، الا حین یستغشون ثیابہم سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے ما یسرون و ما یعلنون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے بعض سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے۔ جب قرآن کی باتیں ان کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی چادر اٹھائی، اپنے اوپر ڈالی اور نکل گئے مجلس سے۔ یہ نظر انداز کرنے کا ایک سٹائل تھا، ایک حقارت آمیز طریقہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی مجلس سے اس طرح اٹھیں تو اس سے دراصل کیا بتانا مقصود ہے کہ ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے اور تم ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی پہ تبصرہ کرتے ہوئے، الا انہم بے شک وہ، یثنون صدورہم موڑتے ہیں اپنے سینوں کو، دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو۔ سینے کو موڑنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے موڑا جاتا ہے سینے کو؟ موڑے ذرا، ٹرن کرنا۔ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، یعنی بات نہیں پسند آئی، اٹھے اور منہ موڑا اور چل دیے، نظر انداز کیا۔ اور پھر اور کیا کرتے ہیں؟ الا حین یستغشون ثیابہم، اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈالتے ہیں۔ یعنی عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد بھی سکارف کی طرح کا ایک لال سا کپڑا، خصوصاً سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ملکوں میں بھی سفید بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے، ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے اور اس موسم میں صرف ٹوپی یا ہیٹ کافی نہیں ہوتا، باد سموم عموماً چلتی ہے یا طوفان اور آندھیاں چلتی ہیں جس میں انہیں اپنے چہرے کو بھی بعض اوقات لپیٹنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھانپتے ہیں، لیکن یہاں باد سموم سے نہیں، وحی الہی سے چھپنے اور بچنے کے لیے اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اللہ کو سب پتا ہوتا ہے اس وقت جو وہ دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، سب اس کی نظر میں ہے۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے کچھ پیپرز دیے، اس میں یہ آیت پردے کے خلاف استعمال ہوئی بھی تھی کہ قرآن پاک میں پردہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جس وقت وہ اپنے سینے موڑتے ہیں اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تو اللہ جانتا ہے جو وہ دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ اس طرح آیات نکال کر ان کو پڑھیں تو واقعی لوگ کہیں گے دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خود کو کپڑوں سے مت ڈھانپیں۔ اب جس شخص نے قرآن پڑھا نہ ہو اور اس کے کانٹیکسٹ سے واقف نہ ہو وہ تو فوراً متاثر ہو جائے گا، اور یہ کافی عرصے سے آلموسٹ 6 مہینے سے یہ ایک موومنٹ سی چلی ہوئی ہے کہ ایسے ہی کچھ آیتوں کو مختلف جگہ سے نکال کر ایسے ایشوز اٹھائے گئے ہیں جسے متفق شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں، سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں تو پردے کا حکم آیا ہی نہیں تھا، سب کو یہ تو معلوم ہے نا، پردے کا حکم تو مدینہ میں آیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انا ہم ہے، ہم مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، انا ہننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں تو کھلتا نہیں نا، نہ ہم کھلتا نہ ہننا کھلتا ہے۔ تو ایسے لوگ کمال ہوشیاری سے اس طرح کی آیتیں نکال کر لوگوں کو خوب بہکا جاتے ہیں، اور لوگ بھی ان باتوں کو خوب دلچسپی سے سنتے ہیں کیونکہ ان کی مرضی کی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو بنیاد بنا کر آپ سے حجت بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ الا انہم یسنون صدورہم، چلیں کپڑا ڈھانپنے تو بات، لیکن سینہ موڑنا کدھر سے آ گیا، یعنی سینے موڑتے ہیں، دوہرے کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اس کا کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ حجاب کے کانٹیکسٹ میں اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفو منہ، تاکہ آپ سے چھپ جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت حجاب اس لیے نہیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائے، ورنہ منہ کی ضمیر کدھر کو لے کے جائیں گے آپ؟ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، اور ویسے بھی حجاب اللہ سے چھپنے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی جرم کے نتیجے کے طور پہ پہنا جاتا ہے کہ یہ کہنا پڑے اللہ کو پتا ہے جو تم نے چھپایا اور جو ظاہر کیا، اور وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، اس کا بھی کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو صرف ایک لفظ لے کے اس کو اس طرح مس انٹرپریٹ کرنا یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے۔ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ ویعلم مستقرها ومستودعها، اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں، دابا کا لفظ دبیب سے نکلا ہے، دبیب چالوں میں سے سب سے آہستہ چال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور قرآن پاک میں بھی خاص طور پر کئی لفظ ہیں چال کے لیے، چلنے کے لیے، تو دبیب سب سے آہستہ چال۔ تو کوئی بھی جو جاندار ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے نا، اور جس میں بھی جان ہوتی ہے وہ چلنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کوئی بھی جو جاندار ہے, جو بھی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, موو کرتا ہے, فی الارض زمین میں, الا اللہ رزقہا, مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. کوئی انسان ہو, جن ہو, چرند ہو, پرند ہو, سمندر میں ہو, خشکی میں ہو, سب کی ضروریات اللہ تعالی فراہم کرتا ہے. یعنی ہر جاندار کے لیے رزق کا سامان اللہ نے رکھا ہے. تو اے انسان, تجھے کو رزق نہیں ملے گا؟ یہ بات کیوں کہی گئی یہاں ایک دم, کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی؟ یہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کے بندے مت بنو. لیکن ہم اگر غور کریں تو ہم سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی غلامی کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ رزق کے معاملے میں خوف زدہ ہونے کی وجہ سے, کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں, بہت سی ضروریات زندگی. فرمایا باہر

شکری کا تمہاری نہ کرے گا، تم ہی محروم رہ جاؤ گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب اس کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے جہاں پر اس کا ٹھکانہ ہے. مستقر ٹھکانہ، کس کا ٹھکانہ؟ جانور کا. ہر جانور کے ٹھکانے سے وہ واقف ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جہاں اس کو سپرد کیا جائے گا، سونپا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد اس کی جو قبر ہوگی اس کا بھی اس کو پتا ہے. دنیا میں ہر انسان کے ایڈریس سے اللہ واقف ہے، اور مرنے کے بعد ہر ایک کی قبر کا بھی اس کو پتا ہے کہاں ہے، کہاں بنے گی یا کہاں بنی ہوئی ہے، کہاں کس کی ہڈیاں دفن ہیں. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کیوں کی گئی کہ وہ ہر ایک کا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر ایک کا پتہ جانتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، اور اللہ سے بھاگ کے نہیں کہیں اور جا سکتا، واپسی اسی کی طرف سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بھاگیں گے کیسے؟ اس لیے کہ آسمان بھی اس نے بنائے، زمین بھی اس نے بنائی. جب سب کچھ اس نے بنایا ہے تو جو اس کے اندر ہے اس کا بھی اس کو خوب علم ہے. جب ان کو اس نے بنایا ہے تو جو کچھ ان دو کے درمیان ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ، اور یہ آسمان و زمین اس نے 6 دنوں میں پیدا کیے. اب دن سے مراد کیا ہے؟ 6 ادوار، 6 پیریڈز، 6 سٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹائم پیریڈ، سٹیجز. فی ستت ایام، وکان عرشہ، اور تھا اس کا عرش، الالماء، پانی پر. اب یہ پانی کیا تھا، اس کی حقیقت کیا، انسان کچھ نہیں جانتا، یہ متشابہات میں سے ہے. شاید کبھی اس کا کوئی راز کھل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے. ایک بات جو انسانی معلومات کی حد تک ہے وہ یہ کہ ہمارے کرہ ارض کو پہلے چاروں طرف سے پانی نے ڈھانکا ہوا تھا، پھر کیا ہوا کہ اندر سے پہاڑ اٹھائے اور پانی گہرائی میں چلا گیا، یعنی سمندروں میں جا کے ٹھہر گیا. ابتدا میں پانی زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا چلا گیا. وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ سب کچھ اس نے کیوں بنایا، یعنی پھر اس پانی کو ہٹا کے خشکی کیوں پیدا کی کہ تم کو پیدا کرے، اور تمہیں کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کس کے ہیں. یہ نہیں کہا زیادہ کام کون کرتا ہے، کیا کہا؟ اچھے کام کون کرتا ہے. اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دباؤ کے اپنی مرضی سے اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے. اچھا عمل وہ نہیں ہوتا جو کسی کے دباؤ میں آ کے کیا جائے. اچھا وہ جو اپنی خوشی سے ہو، کسی پریشر کے بغیر. مثلا اگر آپ کسی قانون کی پابندی کے تحت اچھے بنے ہوئے ہیں اور اندر سے آپ کی نیت کیا ہے کہ جب موقع ملا اس کو توڑ دوں گی، تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی آزادی، اپنی خوشی، اپنی مرضی کے ساتھ ایک اچھا کام کرے، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں. اور پھر اچھے کام کی دو بڑی شرائط جو پہلے بھی آپ کو بتائی گئی وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک اللہ کی خاطر ہو، اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اچھے کام کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور اتباع سنت رسول ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہر شخص دنیا میں اچھا ہی کر رہا ہے. کوئی اپنے کسی کیے کو برا کہتا ہے؟ کبھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو غلط سے غلط کام بھی کر رہا ہو، وہ بھی اس کی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، وہ بھی اس کو پروو کر سکتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے.

تو بہرحال ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے خیال میں اچھا ہی کرتا ہے. چور چوری کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر کے چوری کرتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ضمیر انسان کا ملامت کرے, لیکن اچھا کام وہ نہیں جسے ہمارا دل اچھا کہے, اچھا وہ نہیں جسے ہماری عقل اچھا کہے, اچھا وہ نہیں جسے ہمارا معاشرہ اچھا کہے, اچھا وہ ہے جسے ہمارا پیدا کرنے والا اچھا کہے, اچھا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اور عمل میں انسان کی سوچ, بول, قول سب کچھ آتا ہے. یعنی پہلے زمین پہ سارا پانی تھا, پھر یہ خشکی اٹھائی, پھر اس میں تم کو بنایا, اور یہاں جو تم کو اس کرۂ ارض پر, اس پلانٹ پہ بھیجا گیا, اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارا امتحان لیا جائے. کس بات کا؟ کہ کام کون اچھے کر رہا ہے. تو گویا ہم میں سے ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک امتحان کی حالت میں ہے. ہم سب امتحان دے رہے ہیں, ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بلا ان قلتا, اور البتہ اگر تم کہو, انکم مبعوثون من بعد الموت, کہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو, لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین, تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کیا؟ کہ نہیں یہ مگر ایک کھلا جادو ہے, یہ تو صریح جادوگری ہے. یعنی کائنات کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کھلنڈرے کا کھیل. اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جو شخص ان کو سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے کہے, ان کے نزدیک وہ شخص انہیں ہپناٹائز کر رہا ہے. ہپناٹزم میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ عمل تنویم, سلا دینا. کیونکہ ہپناٹائز کرتے وقت انسان کی جو شعور ہوتا ہے اس کو سلا دیا جاتا ہے نا, تو پھر اس کا لاشعور جاگتا ہے, پھر وہ کچھ بولتا ہے, وہ باتیں کہتا ہے جو جاگتے ہوئے نہیں بولتا. بہرحال تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کی بات دل میں اترنے لگے تو عموماً لوگ کیا الزام دیتے ہیں؟ کہ اس نے ہپناٹائز کر دیا لوگوں کو, مسمرائز کر دیا. حالانکہ وہ حق ہوتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے, بتانے والے کی بات نہیں ہے, اصل چیز تو وہ کلام ہے. اور یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگایا گیا جب آپ نے لوگوں کو ایک سنجیدہ سوچ دی, اور لوگوں کی زندگیاں, ان کے عمل, ان کی سوچ, ان کا خیال, ان کا سب کچھ بدل گیا. وہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگے تو انہوں نے کہا انہوں نے جادو کر دیا ہے لوگوں پر, لوگوں کی عقلیں ماری گئیں, ان کی عقل ماری گئی ہے. کوئی سمجھدار انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ان ھذا الا سحر مبین. ولئن اخرنا عنہم العذاب الى امۃ معدودۃ لیقولن ما یحبسہ, اور اگر ہم ٹال دیں, اخرنا تاخیر کریں, پوسٹ پون کر دیں ان سے عذاب کو ایک مخصوص مدت تک. امت ان کا لفظ جو ہے یہ ام سے ماخوذ ہے, الف میم میم, جس کا معنی ہے ارادہ کرنا. یہاں مراد وقت ہے اور مدت جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے. امت کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. امت بمانہ پیشوا کے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ملت اور دین کے, انا وجدنا ابانا علی امت, جماعت اور گروہ, مخصوص گروہ کے لیے, کل امت رسول. ولئن اخرنا عنہم العذاب الی امۃ معدودۃ, اور اگر ہم ٹال دیں ان سے عذاب کو ایک مدت کے لیے جو گنی ہوئی ہے, یعنی چند دن ہی ہوگی, تو پھر کیا کہیں گے؟ ما یحبسو, اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ عذاب کیوں رک گیا؟ الا یوم یاتیہم, خبردار.

جس دن وہ ان کے پاس آ جائے گا، لیس مصروفاً عنہم، نہیں وہ پھرنے والا ان سے، یعنی جس دن عذاب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، دور نہیں ہوگا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا، تو یہ کبھی مذاق اڑاتے، کبھی جادوگری کہتے، کبھی کہتے عذاب لے آؤ، پھر عذاب نہیں آتا تو کہتے کیوں نہیں آتا، کیوں رک گیا. فرمایا جس دن آ گیا پھر ٹلے گا نہیں، اور یہ جس عذاب کے تم مذاق اڑا رہے ہو وہی تم کو آ کے سیدھا کر دے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے، اپنے پاس سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم کھینچ لیں اس کو اس سے، وہ رحمت اس سے لے لیں، اِنَّهُ، بے شک وہ، لَيَئُوسٌ، سخت مایوس ہونے والا ہے، کفورن، سخت ناشکرا ہو جاتا ہے. یہاں انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم انسان کو اچھے دن دکھائیں، خوشیاں دیں، اور پھر اس کے بعد اسے اس خوشی سے محروم کر دیں، وہ چیز اس سے چھین لیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت مایوس ہونے والا ہو جاتا ہے، سخت مایوس ہو جاتا ہے. اور جب مایوس ہوتا ہے تو ناشکری پہ اتر آتا ہے. ہاں، مومن کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ مومن کو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرما دیتا ہو. کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی سختی ایسی نہیں کہ جس سے اس کے گناہ معاف نہ ہوں، حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اس کو چبھ جاتا ہے اس پر بھی اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے، کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ حال بندہ مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ایمان کی پہچان ہے کہ دکھ میں صبر اور نعمت پر شکر. لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کے غم میں اتنے پس ہمت ہو جاتے ہیں، اتنے کم ہمت ہو جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا سب کچھ لٹ گیا. اب دیکھیں کہ بعض وقت آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سر درد ہو یا بخار ہو جائے تو یوں لگتا ہے جیسے موت قریب آ گئی، اب تو شاید دنیا میں رہنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا. اِنَّهُ لَيَئُوسٌ، اور پھر کفور. کفور ناشکراپن کیا؟ کہ انسان اس وقت ناروا باتیں زبان سے نکالنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کو پکڑنا تھا، اور بھی تو اتنے لوگ ہیں. یئوس اور کفور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں فعول کے وزن پر. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو کوئی نعمت تکلیف کے بعد، یعنی پہلی صورت تھی نعمت کے بعد تکلیف، تو رویہ کیا تھا؟ مایوسی. اب کیا ہے؟ تکلیف کے بعد اچھی حالت آ گئی، نعمت مل گئی. لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا کیا؟ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ أَنِّي، میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، سختیوں کا زمانہ گزر گیا. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو بے شک وہ خوش ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا اور بہت فخر کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ زندگی ہر لمحہ بدلتے حالات کا نام ہے.
آپ جانتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر سورج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، زمین جیسے گھوم رہی تو کائنات میں کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے، 24 گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر جاتی ہے، دن رات میں رات دن میں بدل جاتے ہیں، دنیا میں اچھے برے حالات آتے ہی رہتے، کوئی انسان نہیں جس پر ہمیشہ ایک طرح کے حالات ہوں۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا؟ یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ تکلیف کے وقت یئوسن کفور اور خوشی کے وقت فرحن فخور ہوتے ہیں، لیکن بندہ مومن الا الذین صبروا، صبر کی مثال ہوتا ہے، اور صبر ہی پھر اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، یعنی صبر کی وجہ سے نیکیوں کا رستہ کھل جاتا ہے، عمل الصالحات۔ اس لیے کہ اگر انسان صبر نہ کرے تو نیکی پہ استقامت نہیں ہو سکتی، بے صبرہ ہو کر انسان نیکی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں کہ صبر کیا ہوتا ہے، الا الذین صبروا کی بات ہے نا، صبر یہ کہ انسان کا رویہ، انسان کی نفسیات حالات کے زیر اثر نہ ہو بلکہ اصول اور نظریات کے زیر اثر ہو، حالات کے زیر اثر نہیں، اصول اور نظریات کے زیر اثر، کہ جیسے بھی حالات ہو حق پر قائم رہے، کوئی ناحق بات اپنی زبان سے نہ نکالے، کوئی ناحق رویہ اختیار نہ کرے، حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے عقیدے کے ساتھ جیے۔ بے صبرہ پن کیا ہے، ذرا تکلیف آئی فوراً نیکی کا رستہ چھوڑ دیا، خیر بات۔ ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم پر کوئی جسمانی روحانی دکھ تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلا ریئیکشن ہمارا کیا ہوتا ہے، جو اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ جسمانی بیماری ہو اس میں بھی سب سے پہلے چھٹی کریں گے، چھوٹی بڑی چیز کو بہانہ بنا لیں گے۔ کیا عجیب رویہ ہے نا ہمارا، ہر دکھ تکلیف کو ہم سبب بنا لیتے ہیں دین کی طرف آنا، کہ اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ ہم دین کی طرف آئے نا، اس لیے یہ ہوا ہے، حالانکہ کسی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا تھا۔ دین کے ساتھ اتنا ستیلوں جیسا معاملہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مصیبت ہے جو ہم پہ آ پڑی ہے اور ہر مصیبت کا سبب ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، استغفروا ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، یہ دین تو تمہاری زندگی کو پرلطف کر دے گا، اور یہ مشکلات یہ سب کچھ تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ تو صبر دراصل کیا ہے کہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی، انسان اپنے مقصد سے نہ ہٹے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن جس چیز کو اس نے حق سمجھ کے اپنایا ہے اس کو نہ چھوڑے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں، اور یہ کیفیت کبھی نہ کبھی سب پہ آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03013865453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569۔
2: السلام علیکم ادا۔
3: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئی؟
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی۔
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: آئے۔ ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347۔
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-310509, 03000-510509.
1: ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر. رابطے دلائے 03-20-18-00-003.
2: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 03-00-338-5569.
3: السلام علیکم. ادا
4: وعلیکم السلام. ادا چھو پریشان آئی؟
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے.
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نا ادا.
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
4: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
3: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94, نزد گرلز ڈگری کالج, ہالانی روڈ, میرا پور.
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی,
6: 03013992836.
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے NP

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: شیونگ سے نجات، نرم صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569۔ زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔ خوش خبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے۔ گہری صفائی اور فوری گلو، جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار۔ فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتا، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569۔
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد، ایم با اختیار 3S ڈیلر، عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل، کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر، سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو، کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ، کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر، رابطے جی لائے آسم حسین آرائی، 0307-3592120۔

0: سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

خراج عقیدت پیش صدر آصف علی زرداری چھ سپٹمبر اسانجے قومی تاریخ میں یادگار مقام رکھے تو ہی دین اساں کے غازن ہے شہیدن جی عظیم قربان جی یاد دیارے تو وزیر اعظم شہباز روانہ ہے تو 6 سپٹمبر پاک فوج جے بے مثال عزم ہے قربان جی یاد دیارے تو قوم طرفا غازن ہے شہیدن کے خراج تحسین پیش کیا تو پاکستان امن استحکام لائے فعال کردار ادا کندو رہندو بلاول بھٹو زرداری چھو تو وطن لائے جان دیندڑ وطن جے بہادر سپاہن کے قوم کڈیں بھی وساری نہ سکندی یوم دفاع تے مزار قائد تے گارڈ جی تبدیلی جی تکبیر پاکستان ایئر فورس جی کیڈٹ جی مزار قائد تے شاندار پریڈ گارڈ جی ذمہ واریوں سنبھالے ورتیوں تقریب کے خطاب کندے ایئر وائس مارشل حسن فیصل چیو تا پاک فضایا ہر دکھی گھڑی میں قوم جی امیدن تے ہمیشہ پورو لتھی آئے فضائی حدن جو دفاع پاک فضایا جے مضبوط ہتھن میں آئے ہر دکھی گھڑی میں پاک فضایا پانجو خدمتوں پیش کیوں آئے یوم دفاع کے موقع تے ہتھیار بند فوج جو شہیدن کے خراج عقیدت آئی ایس پی آر پاراں جاری کل بیان موجب فیلڈ مارشل سید آصف منیر نیول چیف ایئر چیف پاراں شہیدن کے خراج عقیدت پیش کی ویو ہتھیار بندن فوج کے غازن کے بہادری ثابت قدم رہن تے سلام پیش کجے تو 6 سپٹمبر قومی تا جرت بہادری عزم کے لازوال علامت آئے 6 سپٹمبر 1965 تے پاکستانی قوم وطن جے دفاع لائے متحدی دشمن جو مقابلو کیو شہیدن جو لازوال قربانیوں ایندڑ نسل لائے مشل رہا ہیں آئی ایس پی آر پاراں جاری کل پدرائی میں چے ویو آئے تا پاکستان خطے میں امن خوشحالی استحکام چاہے تو امن امان جے گڈل عزم کے کمزوری نہ سمجھو ونجے پاکستان خلاف کہیں بھی اگرائی جو فوری فیصلہ تو جواب ڈنو ویندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں مصر کے پردے وزیر وچ میں ٹیلی فونک رابطہ بطرفی سہکار علاقائی علامتی خیالن جی دے وٹ کئی وئی بنی اگوانن پاراں بنی طرفن کا لاگاپا ودھیک مضبوط بنائن جی عزم جو ورجا قوم ایف بی آر کے بدعنوان آفیسرن کے پالے رہی آئے حکومت پانچ ناقص حکمرانی لکھن لائے عوام تے بار وجے تھی جماعت اسلامیہ کے سربراہ حافظ نعیم کی میڈیا سے گال بول حافظ نعیم چیو تا عوام کے پیسن سے رگو کچھ مان جو پیٹ بھرو پی وجے آئی پی پیز کے بجلی جا پیسہ ڈنا پہ ون جکا ٹھہے ہی نتی شہباز حکومت 4000 ارب کا ودھیک لیوی وصول کر چکی آئے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453।
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک کے ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

آهي مشعل راء آهن آئی ایس پی ایل پاران جاری کل 15 میں ودیک چیو ہوئے تو پاکستان خطے میں امن خوشحالی استحکام چاہے تو امن امان جی گڈل عزم کے کمزوری نہ سمجھو جائے.

تو جی بالکل, آج کا دن یہ قوم, یہ آج ہماری قوم میں جو لا زوال قربانیاں دی تھیں اس کا نتیجہ ہے. اور میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں جو بھی میرے لسنرز ہیں, جو جہاں سے مجھے سن رہے ہیں, پاکستان کے دنیا کے جس کونے میں بیٹھے مجھے سن رہے ہیں, خاص طور سکھر والوں, تو میرے سندھ والے یعنی سندھ کے لوگ اور سکھر والے ضرور مجھے بتائیں کہ بھائی آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں کوئی ایسا جس نے فوج پاکستان میں, مطلب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہماری فوج کے, چاہے وہ نیوی ہو, ملٹری ہو, ایئر فورس ہو, یا پھر پولیس, جس میں بھی مطلب سروس کی ہے, مطلب پاکستان کی خدمت کی, خاص کر پاک فوج میں سرحدوں پر, یا کوئی آپ کا رشتہ دار عزیز شہید ہوا ہے, تو مجھے میسج کر کے ان کا نام ضرور بتائیں تاکہ میں اپنے پروگرام میں ان کا نام شامل کر سکوں اور انہیں سلام پیش کر سکوں, ان بہادر جوانوں کو جو آج بھی سرحدوں پہ کھڑے ہمارے ملک میں ملک کا دفاع کر رہے ہیں, وہ ہمارے مطلب ملک سے باہر دشمنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو ہمارے ملک کے اندر دشمن عناصر ان سے بھی لڑ رہے ہیں, جو وہ ہر ماہ ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں, ضرور ان کا نام بتائیں, میں پروگرام میں شامل کروں گی. اور ایک اور اچھا سا ملی نغمہ جو ہے میں اپنے نوجوانوں کے نام کرتی ہوں آج کی شام, افواج پاکستان, شہداء پاکستان کے نام. تو جی بالکل میرے ساتھ آواز کے رشتے میں ایک اور جو ہے میں نے اچھا سا نغمہ پلے کر دیا ہے, میں بھی تو

0: آگے جو جناب آپ لوگ سن رہے ہیں آواز کے رشتہ میں ایک اچھا سا سانگ جو ہے نیشنل سانگ میں نے پلے کیا تھا اپنے تمام شہداؤں فتح پاکستان کے نام کیا تھا. تو جی اب پروگرام میں ٹائم ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے آواز کا رشتہ.
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ, اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
2: دشمن کے لیے تباہی, پاک فوج کا ہر سپاہی, 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, پاک فوج کو سلام.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
2: سکھر جو موت

اوکے جی جناب, پیغام پھر سے آپ لوگوں کو, آپ سب کو, اپنے تمام سننے والوں کو میں آواز کا رشتہ میں ویلکم کرتی ہوں. تو جی آپ کی آر جے اپنی کامل خان آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 5:50 PM. تو جی بالکل ہمارے پاس ٹائم کم سے کم زیادہ رہ چکا ہے, وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ لوگوں کے ساتھ ہی. اور ایک اچھا سا یہ رشتہ آپ لوگوں کا ہمارے میرے ساتھ جڑ جاتا ہے, میرا آپ لوگوں کے ساتھ برقرار رہتا ہے ہمیشہ کی طرح. ہاں تو جی جناب, تھوڑے سے جو کچھ کامنٹس آ چکے ہیں میں سوچ رہی پروگرام میں وہ شامل کر دوں, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں 8881 پر بھی آپ لوگ اپنا میسج لکھ سکتے ہیں. کس طریقے سے آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے, SKR اینڈ اپنا جو میسج ہے آپ نے وہ ٹائپ کرنا ہے, دین سینڈ کر دینا ہے آپ لوگوں نے 8881 پر, یعنی 8881 تین ٹائم 8 اور ایک ٹائم 1. ٹھیک ہے, تو 8881 پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے. تو جی یہ کمل کے نام سینڈ کر دیجیے گا اور وہ میں آپ لوگوں کا میسج پروگرام میں ضرور شامل کروں گی. ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کی آواز کے رشتے میں اپنا کوئی بھی میسج کسی اپنے کو پہنچانا چاہتے ہیں جو آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے, تو وہ بھی آپ پہنچا سکتے ہیں, کہلوا سکتے ہیں, یا اپنے فرینڈس کو, اپنے جو بھی آپ کے فرینڈس ہیں, جو بھی رشتہ دار ہیں, آپ ان کو یہ پروگرام شیئر کیجئے, شیئرنگ کیجئے, ساتھ انہیں بتائیے کہ یہ ایک رشتہ آپ لوگ کے ساتھ بھی جڑا ہے. اچھا جی, بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی خاندان میں یا جو بھی رشتہ دار جاننے والے ہیں, ریلیٹیوس, کہیں پہ بھی کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا جو فوج میں حاضر سروس ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں, تو ان کو ضرور یہ ان کا نام میرے ساتھ شیئر کیجئے, میں پروگرام میں شامل کروں گی ان کا نام, یا خود بھی آ سکتے ہیں اگر آپ سن رہے ہیں جو بھی ہمارے آواز پاکستان کے, کیونکہ سب تو نہیں ہے, کوئی چھٹی پر بھی آ جاتے ہیں تو ضرور ہوں گے. اور سب سے پہلے میں اپنے جو جاننے والوں سے ان کے ابھی نام شامل کرنا چاہوں گی, مجھے میسج کر کے کہا گیا تھا کہ نام ضرور شامل کیجیے گا, تو جی ان کا بھی نام شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان شہید کے جو شہید ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی, وہ شہید ہوئے تھے فدا حسین بھائی, تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, ان کے بی بچوں کو, ان کے گھر والوں کو صبر دے. اوکے جی جناب, تو ابھی کچھ کمنٹس ہیں سوچی پروگرام میں ایک دو شامل کر دیتی ہوں. اچھا جی, ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے, یہ کہتے ہیں السلام علیکم, یہ تو خاص ہیں کومل خان شو اچھا ہے بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی, آپ نے پسند کیا, یہ آپ لوگوں کی ہی پسند ہے جو میں بار بار آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں پروگرام کرتی ہوں. اچھا جی, اور انہوں نے میرپور خاص سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد خان نے, اور اس کے ساتھ ہیں جمال, کنہار سردار, محمد علی, ان سب کے انہوں نے نام لکھے ہیں. تو جی بالکل, میں نے سب کے نام بھی شامل کر دیے پروگرام میں, اگر کوئی رہ گیا تو معذرت. عبد الرزاق صاحب نے جو ہیں یہ ہمیں میرپور خاص سے سن رہے ہیں اس وقت. اچھا جی, اس کے ساتھ ہمارے لسنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم, کیسی ہو؟ کراچی سے مسرور احمد. تو جی وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ساتھ میں لڑکا ہے کہ کومل جی, کافی دن بعد آپ کو سن رہا ہوں, بہت خوشی, چلیں بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں کو پسند آیا, آپ لوگوں نے پسند کیا, امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ابھی پروگرام میں میرے ساتھ ہی ہوں گے اور پروگرام سن رہے ہوں گے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ایک اچھا سا ٹریک جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شامل کرتی ہوں پروگرام میں آواز کا رشتہ میں, ایک اور آواز کے ساتھ ہم جڑنے جا رہے ہیں. جی بالکل, یہ کرتلین بلوچ کی خوبصورت کی آواز میں اور عمیر جسوال کی آواز میں کوک اسٹوڈیو کا سانگ سمی میری میں جو ہے پلے کر چکی ہوں اپنے لسنرز کے نام. تو جی سنتے رہیے آواز کا رشتہ, آپ کا اور ہمارا جو رہے گا تقریباً سال بجے تک برقرار.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آئے تمہاں سب خیر خیریت سے ہوندہ ایمائی آوان جو میزبان احسان علی سیال ایمائی سب بدھی رہے ہو جی ایف ایم 94 جے لائیو اسٹوڈیو ماں پروگرام سیت زگال جی ایت لسنرز دنیا جی سب خان وڈی دولت نئی سونا ہے نئی وری چاندی پر صحت ہی تندرستی ہی آئے انسان بیمار تھے تو سب نعمتوں بے رنگ تھی ویندیوں آئیں جدہ تندرستی ہو جے تھی تدہ زندگی جو ہر لمحو خوبصورت ہی باوفا لگن دو آئے پروگرام سے جی گال میں اسان اسٹوڈیو میں موجود ہوں دائیں ڈاکٹر منظور حسین میمور صاحب جے کی مختلف بیمارن بابت جان دین دائیں آیا اسان پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اسان لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 سب کا پہرا تو اسان ڈاکٹر صاحب کے پنج پروگرام میں خوش آمدید تھی ہوندا سی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی آئے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہے تو ویسے ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالیٰ جا کروڑے

0: السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم. ریڈیو ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بدائے تو. جی سر
2: جی سر بالکل ایک تو موسم کے حوالے سے بھی کھانے پینے کے حوالے سے بھی لو تھی تو ایک تو ترل شے تھدی شے کھٹی شے وہ شے جی باغ ہے جو خود کے جو باہ نتی پے تو وہ بند کرنی ہے. گرم پانی کی باف وٹنی ہے گرم پانی کرے ان جا گراڑا کرنا گرم پانی کرے ان جو نک صاف کرنا ہے. ادرک والی چائے جو ہے سو استعمال کرے سلیمانی چائے میں تھوڑی ادرک وجی کرے ب کارا مرچ ننڈو ٹکڑو جو ہے سو دار چینی جو یا وڈو فوٹو جو ادھ جو ہے سو وجی کرے وہ تھوڑا گڑ وہ ایکڑو قہوہ ٹھہی ویندو ہے ان کے پینے سے چھاتی بھی صاف تھی ویندی ہے گلو بھی صاف تھی ویندو ہے الرجی میں بھی جو ہے سو اثر پہ جی ویندو ہے. تھدی شیوں ترل شیوں کھچی شیوں چاور وغیرہ بند کرنا ہوں دوا جو ہے سو کدیں بھی سیلف میڈیکیشن استعمال نہ کرتا کہ جے بھی میڈیکل جو یہ زکام جو دواؤں ہوں وہ دماغ میں زکام کے جو سو لاک کر چھدی دماغ لاک تھی ویندو ہے ان کے کرے جو ہے سو کے باف وٹھن تمام ایکڑو بہترین کم ہوں نک صاف کرن گرم پانی سا وہ تمام بہترین ہوں یا بام ان میں وجی ان کی باف وٹھن وہ اجا بہتر ہوں. ادرک والی چائے جی میں گال کی تو وہ فرق پہ جی جن کے باوجود فرق نہ پے تو ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک جی تمام بہترین ہوں روبرو تو ڈیکھارے سکو تھا اصل کلینک ہے جرمن ہومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر منظور حسن میمن کوٹڑی روڈ ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ وڈی مہربانی.
0: پروگرام ایس ایچ گال اساں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب تا ہانے وقت تھو ہے شارٹ کمرشل بریک جو تا ہانے ہلوں تھا شارٹ کمرشل بریک جی طرف گڈ گڈ رہجو بدھندہ رہو جی ایف ایم 94 میراپور.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محرابر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم محرابر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

موجودہ سیاسی صورتحال اہڑے مرحلے میں داخل تھی چکی ہے جتے سیاسی اختلافن کے جمہوریت جو حصہ سمجھندے وفاقی ڈھانچے صوبائی وحدتن پارلیمانی نظام بابت ودھندڑ بحث کے سنجیدگی سامو جڑنو ضروری ہے۔ خاص طور تے صوبن جی وراثت بابت بحث جکڑے سیاسی ایجنڈا جو حصہ بنجی وجے تو ان جا اثر رگو ایک صوبے تے محدود نہ رہندا۔ اڑی صورتحال میں سیاسی قوتن کے رد عمل بدران گالن آئینی رستے کے ترجیح دین گرجے۔ بلوچستان کی صورتحال کا پوئے سندھ میں صوبائی وراثت بابت بحث بیہر قومی سیاست جو اہم موضوع بنجی رہو ہے۔ سندھ لائے سب کا اہم گال ہوا ہے تو انتظامی سہولتن وسیلن جی منصفانے ورچ عوامی مسئلن جی حل بابت جائے سوالن کے سندھ جی تاریخی ثقافتی سیاستی آئینی حیثیت کے کمزور کرن والی سوچ کا الگ رکھو وجے۔ انتظامی سدھارا ایک الگ معاملہ ہے جدیں تک کئی صوبے کی وحدت آئینی حیثیت کے متاثر کرن بھی گال ہے۔ سندھ پاکستان جو وفاق کی اہم وحدتن میں ایک ہے۔ سندھ جی عوام کے پانچ سیاسی انتظامی وسیلن بابت حقن تے خدشہ آئین جن کے نظر انداز کرن بدران قومی سطح تے سنجیدہ گال بول تھن گرجے۔ سندھ جی وحدت بابت کو بھی فیصلو سیاسی نعرے بازی یا بند کمرے جی گالن سا نہ پر پارلیمنٹ وسیع سیاسی اتفاق رائے آئینی طریقہ کار سا تھن گرجے۔ ان پس منظر میں ایک جامعہ قومی گول میز کانفرنس کی ضرورت شدت سے محسوس تھے تھی جے می حکومتی مخالف دور سے گڈ سمورن صوبن جوں سیاسی پارٹیوں پارلیمانی قوتوں آئینی ماہر شامل ہوجن۔ مقصد کے ایک جماعت کے فائدہ ڈیڑھ نہ پر وفاق صوبن کے حقن ملک کے سیاسی استحکام بابت گڈل اصول طے کرن ہوجے۔ ملک کے سینئر سیاسی قیادت خاص طور پر آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف جڑن تجربے کار اگوانن وٹ گالن مفاہمت جو ڈگھو تجربہ موجود ہے۔ صدر آصف علی زرداری پانچ سیاست سفر میں مفاہمتی سیاست لائے سجاتا وجن تھا۔ موجودہ صورتحال میں بھی مختلف سیاسی قوتن کے ایک میز تے آئن میں کردار ادا کرے سکن تھا۔ پاکستان جو عالمی کردار پن اندرونی سیاسی استحکام سے جڑیل ہے۔ سعودی عرب ترکی سے ودھندڑ سہکار علاقائی معاملن میں پاکستان کے فعال کردار لائے ضروری ہے تو ملک اندر سیاسی نظام اعتماد تسلسل آئینی اصولن تے قائم ہوجائے۔ مسلسل سیاسی چکتاڑ صوبائی وحدتن بابت غیر یقینی صورتحال ملک کی مجموعی تاثر کے متاثر کر سکے تھی۔ سندھ سمیت سمورن صوبن کے اوہ بھی یقین جارن ضروری ہے تو سندن آئینی حیثیت وسیلن سیاسی حقن بابت فیصلہ کے بند کمرے میں نہ تھدا۔ جے کدے مستقبل میں انتظامی یونٹن بابت کا تجویز ساموں اچے تھی تے ان تے وسیع سیاسی اتفاق رائے عوامی رضامندی آئینی گھرجن تحتی غور کرن گھرجے۔ پاکستان کے نئی سیاسی محاذ آرائی کا ودھیگ مفاہمت آئینی تسلسل ادارن جی مضبوطی جی ضرورت ہے۔ سندھ جو وحدتوں ملک جی کمزوری نہ پر پاکستان جی وفاقی طاقت جو حصہ آئین۔ سندھ کے مضبوط کرن ان جی آئینی حقن جی تحفظ کرن ہی وفاق کے مضبوط کرن جو رستو آئے۔ یہ ہو ہن وقت تھی جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جے سندھ راؤنڈ اپ تھی گلاب خان بھین کے دینا اجازت ہے۔ اللہ نگہبان۔

0: بالانی روڈ میرا پور اسا وٹ جگہ جو جاریو جگہ جا پاوا ائی پائپ دے ڈب 4 6 9 ائی 12 انچ میں پلین ائی کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لئے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لئے فوجی عبد الکریم 0301 54 31 456 ائی توقیر احمد 0306 16 23 793
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300338 5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: دنیا بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بيڻ

سندھ اسمبلی سندھ کے موجودہ علاقن، سرزمین، تعلقن، ضلع ڈویژنوں کے سندھ جو اڑٹڑ حصہ قرار دے سندھ کی وحدانیت کے کئی قسم کی ورہائگی کے مکمل رد کردے واضح کیا ہے تو سندھ کے ورہائن ان جو موجودہ علاقائی حدوں تبدیل کرنی یا سندھ کی سرزمین میں کو نو صوبہ قائم کرنے لائے پیش کل ہے ہر تجویز منصوبے اسکیم یا آئینی بندوبست کے ان جو نالو یا نوعیت کچھ بھی ہوجائے ایوان ان کے رد کرے تو پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کڑو پارا پیش کل ٹھہرا اکثرت رائے سے منظور متحدہ ممبر بائیکاٹ کرے ہلیا ویا ان حوالے سے کل سندھ اسمبلی کے اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت ہیٹ شروع تھو اجلاس دوران التوا والی رت سے بحث دوران خطاب کندے سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ تو سندھ اسمبلی صوبے کی وراثت نون صوبن یا انتظامی اکائن کے قیام جو سبھی باہری کوششوں گڈل طور سے رد کندی ایک تاریخی ٹھہرا منظور کیا ہے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ تو سندھ کے جاگرافیائی حدن کئی بھی قسم کی فیرفار یا ٹکڑا کرن کئی بھی صورت میں قبول جوگو عمل نہ ہے ان تو پاکستان ٹھائن کے صوبہ سندھ جو ہتھ سب کا متے ہو سندھ سب کا اگ 1938 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت ہٹ کراچی کے جلسے میں وہ ٹھہرا پاس کیا جے کو 23 مارچ 1940 کے لاہور والے پاکستان کے ٹھہرا جو بنیاد بنو ان دکھ جو اظہار کیا تو بار بار پاکستان کے بچائیدڑ صوبے سندھ تے ہی الزام تراشی کی وی ہے ان قومی اسمبلی کے خبردار کیا تو آئین کے تحت کو بھی سندھ جا ٹکڑا کرنے کی گال بھی نتھو کر سکے آئی جی سندھ جاوید عالم موڑو کے صدارت ہٹ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں صوبے اندر امن امان کی مجموعی صورتحال ڈوہن خاص طور سے اسٹریٹ کرائم کی روکتھام بابت اعلیٰ سطح سے اجلاس تھو ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان شہر میں امن امان ڈوہن خاص طور سے اسٹریٹ کرائم کی مجموعی صورتحال بابت تفصیلی بریفنگ ڈنی آزاد خان نے تو اسٹریٹ کرائم میں ملوث گروہن ان کے سہولتکارن خلاف ٹارگیٹڈ کاروائیں جاری ہیں جدید مختلف ڈوہن میں ملوث آدھی جوابدار کی ڈیٹا گڈ کرے ان کی گرفتاری کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کی وی ہے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو سمورن ضلع کے اسٹریٹ کرائم کی روکتھام کے لیے کاروائن کے تیز اثرائتوں بنانے کی ہدایت کئی ان چوری تھل

تصویر سان امن امان ۽ ڏوهن جي روڪٿام بابت باقاعدگي سان اجلاس منعقد ڪرڻ جي پڻ هدايت ڪئي. اجلاس ۾ ايڊيشنل آءِ جي ڪراچي آزاد خان، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرس، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ۽ اسپیشل برانچ، اے آئی جی آپریشنس، ایس ایس پی اے وی ایل سی، ایس ایس پی ایس آئی یو، ایس ایس پی کیاماڑی ۽ ایس ایس پی ڈی آئی ٹی شرکت کئی. جڏهیں تہ زونل ۽ ڈویژنل ڈی آئی جیز ۽ ضلعے ایس ایس پیز ویڈیو لنک ذریعے اجلاس ۾ شریک تھیا. سندھ حکومت پاران ربیع جی مند سال 2026-27 دوران آبادارن کے ڈی اے پی بھان تے سبسڈی ڈیئن بابت تجویزن تے غور جاری کرے چھڈیو. ان حوالے سے سندھ کابینہ کے زراعت بابت قائم ذیلی کمیٹی جو اجلاس زراعت والے وزیر محمد بخش خان مہر کی صدارت ہیٹ تھو، جن میں آپاشی والے وزیر جام خان شورو، صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ، مخدوم محبوب زما بین شرکت کی. اجلاس دوران زراعت والے وزیر محمد بخش خان مہر گالائیں چھو تو آبادکارن کے ریلیف فراہم کرنے لائے مختلف تجویز آپشنس جو جائزو ورتو پیو وجے. ذیلی کمیٹی کے ممبران خان ڈی اے پی سبسڈی بابت تجویز پیڑ طلب کی ویئن. ان چھ تو ڈی اے پی سبسڈی کے معاملے سے ذیلی کمیٹی جا ایک یا بے اجلاس پڑ منعقد کیا ودا. آپاشی والے وزیر جام خان شورو چندڑ اجلاس میں ممبر کی تجویز ا سفارش کا حتمی شکل دینی ویندی، جدید ذیلی کمیٹی جو حتمی سفارشوں اجلاس کا منظوری لائے سندھ کابینہ آڈو پیش کی ویندی. صوبائی وزیر ذوالفقار علی شاہ مخدوم محبوب زما آبادگار ریلیف فراہم کرنا سندھ حکومت کی ترجیح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں سندھ کے وراغے خلاف ٹھہرا منظور تھن باوجود وفاقی وزیر طرفا نون صوبن انتظامی یونٹن نظام بابت ڈنل بیان کی سخت لفظ میں مذمت کرے اڑن بیان کے وفاق طرفا صوبے کے آئینی حیثیت میں مداخلت قرار دنو ہے. پیپلز پارٹی وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ کیا ہے تو وفاقی وزیرن کے بیان جو نوٹس وٹھی اڑی بیان بازی بند کرائی وجے. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے خبردار کیا ہے تو جی وفاقی حکومت آئین میں ترمیم کرن چاہے تھی تو وفاق وٹ پارلیمنٹ میں بھانگے ٹے اکثرت موجود نہ ہے، تین کرے جمہوریت کی تسلسل کے کمزور نہ کیا وجے ملک کی سالمیت سے کھیلنے کی کوشش نہ کی وجے. پیپلز پارٹی پارٹی ملک میں جمہوریت کے تسلسل چاہے تھی پر ارڑی ترمیم صوبائی خود مختیاری صوبن کی وحدت صوبن کے حقن سے کن بھی صورت میں دھاڑو ہڑ نہ دینی، تین کرے صوبن کی آئینی حیثیت میں مداخلت بند کی وجے. وہ مطالبہ چھنچھر ڈی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھیڑ کی صدارت ہٹ تھل اجلاس میں کیا ویو. اجلاس میں صوبائی جنرل سیکرٹری وقار مہدی، پیپلز پارٹی کے سمورا ڈویژنل صدر جن میں جالو سلنجار، جام اکرام اللہ بیا شامل ہوا، سمورن ضلع صدر ماتحت ونگس جی صوبائی صدر شرکت کئی. اجلاس میں سندھ اسمبلی کے ٹھہرا کا وفاقی وزیرن کے بیان سندھ کے سیاسی صورتحال جو پڑ جائزہ ورتو ویو. اجلاس میں چھو تو پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت جو تسلسل چاہے تھی پر ارڑی ترمیم صوبائی خود مختیاری صوبن کی وحدت صوبن کے حقن سے کن بھی صورت میں دھاڑو ہڑ نہ دینی. اجلاس میں ایندڑ ہفتے 12 سپٹمبر سے سندھ کے سمورن تعلقے ہیڈ کوارٹرس میں سندھ اسمبلی طرفا پیپلز پارٹی کی کوششن سے سندھ کے وراغے خلاف قرارداد منظور کرنے سے بھیٹا پیش کرنا سندھ دھرتی ماں ہے کے عنوان سے ریلیوں کھڑ جو پڑ فیصلہ کیا ویا ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی لتاڑ خلاف سندھ اسٹوڈنٹس ایکشنس کمیٹی کے احتجاجی کیمپ کال 43 ڈی بھی جاری رہی. سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے کنوینر شاگرد اگوان ذبی اللہ مستوئی احتجاجی کیمپ سے صحابین سے گالائیندے ہے تو میرٹ کی لتاڑ کرپشن خلاف نسیم نگر چوک کا سندھ پبلک سروس کمیشن کے ہیڈ آفس ساموں کیمپ تائیں ریلی شمس العلماء داؤد پٹرو لائبریری کا میرٹ جو جنازو کڈن کا پوئے ہانے 7 سپٹمبر سے سندھ یونیورسٹی کا پریس کلب جام شروع تھی ریلی کڈی ویندی. ان مکھے مقصد تا ہٹائن لائے دھمکیوں ملی رہی ہیں گھڑن ہی مانن کے مجھے پویاں بھی بچو ویو ہے. ان پانچ مطالبن کا پوئتے نہ ہٹندی ایک مہینے کا ودھیک عرصہ گزری ویو ہے جدو جہد میرٹ انصاف سندھ کے شاگردن کے حقن لائے جاری رہندی. اصا سندھ کے ہر شاگرد کی آواز کی حیثیت سے جدوجہد کے میدان سے بیٹھا آئیں. الٹیمیٹم کا پوئی ایندڑ احتجاجی تحریک جو طریقہ حالتن مطابق طے کیا ویسے. سی ایم ہاؤس، بائی پاس، کراچی یا پریس کلب ہوجائے اصا پانچ آواز کے ہر لاگاپل فورم سے کھڑی ویسی.
जुमे ॾींहुं सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे एहतजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जे वफ़द अची शागिर्दनि सां यकजहत जो इज़हार कयो। स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जे अॻवाननि वजाहत हिंगोर जो, फ़ख्रज़मा खुहारो, सिकी लधो चांडियो, हिमायत कंदड़ धुरनि जो थोरा मञा,

0: آئی۔
1: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
2: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے، ماں ہاں گلاب خان بیڑ۔